0: Live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: GNR.
2: Die jare 60 het my pa oorsee gaan studeer vir 'n kort kursus. En in daai tyd het hy 'n kunststuk gekoop wat hy saam teruggebring het Suid-Afrika toe. En die kunststuk hang nou in my sitkamer. Maar dis een van hierdie waar die kunstenaar die verf dik aanplak op die skildery. En as jy mens vreeslik naby gaan kyk aan die verf wat hy met sy hande daar ingedruk het, dan kry jy elke hier en daar, sien jy duidelik sy vingerafdruk op daar die kunstwerk. En toe ek dit sien, toe dink ek aan die wonderlike gedagte, dat wanneer 'n pottebakker 'n stuk klei bewerk met sy hande, as hy klaar is, is sy vingerafdrukke daarop. En ek besef net meer en meer dat die een wat my gemaak het, die Here, het my soos 'n pot gevat en my gevorm. En sy vingerafdrukke is oral op my lewe. As ek net wil kyk, is sy vingerafdrukke daar. Dit is so wonderlik om dit te ervaar. Ek is uniek. As 'n klomp van dieselfde ding gemaak is, verloor hy sy waarde. Maar as daar net een van 'n ding gemaak is, is hy werklik onskatbaar. En ek is een van daardie onskatbare skatte. En nie net is ek een gemaak nie, maar ek is deur die meester kunstenaar van alle kunstenaars is ek gemaak. Jy ook. Gryp dit vas, maak dit jou eie en kyk net. Die Here se vingerafdrukke is ook oral op jou liggaam en oral in jou lewe, omdat hy het jou gemaak, jou uitverkies, jou as spesiaal.

goes before you.

einde nie. God is goed, hoe so goed. Ek verstaan nie sy genade nie, want hy is goed, altyd goed.

En as dit eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is, Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe, dan sê hy is in een wedloop, en hy sê hy hardloop soos iemand, wat oorgehaal is om die prijs te behaal, want uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik, aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getrouwe dienstknecht, oor weinig was hy getrouw, gaan in die heerlijkheid van jou Here, en ons is allemaal vanavond in een wedloop, kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God bly ons op koers.

0: live from my studio.
1: We are with you wherever you are. GNR.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news. I bring to you
1: good news. Ons is besig met die reeks die opdrag van 'n geesvervulde lewe en vandag is dit dag 6 en ons praat oor maak disippels. Ons skriflesing Matteus 28 vers 19 tot 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Goeiemôre Boeta Sissa, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons is vandag by dag 6 van ons reeks die opdrag van 'n geesvervulde lewe. Hierdie week het ons saam gekyk na 'n geesvervulde lewe wat nooit 'n lewe is wat net op homself gerig is nie. Dag 1 het ons gesê, julle sal my getuies wees. Dag 2 het ons geleer dat ons moet ons lig laat skyn sodat die mense ons hemelse Vader kan verheerlik. Op dag 3 het ons ontdek dat God ons geroep het om vrug te dra wat bly. Dag 4 het ons gepraat oor elke gelowige wat gawes ontvang om ander te dien. Gister het ons gepraat oor, ons moet die sout van die aarde wees. Ons is geroep om die wêreld te beïnvloed, sonder om soos die wêreld te word. Vandag kom ons by een van die bekendste gedeeltes in die hele Bybel. Ons noem dit die groot opdrag. Hier gee Jesus sy laaste opdrag voordat hy na die hemel opvaar, en hierdie opdrag was nie net vir die 11 disippels nie. Dit geld vandag nog vir elke kind van die Here. Die kerk het nie net 'n sending nie. Die sending het 'n kerk. Baie mense dink sending is net iets vir sendelinge, of evangelisasie is iets wat vir mense met 'n spesiale gawe. Maar luister mooi na Jesus se woorde. Hy sê nie, sommige van julle moet disippels maak nie. Hy sê, gaan heen en maak disippels. Hierdie opdrag is aan almal wat hom volg. Die kerk bestaan nie bloot om eredienste te hou nie. Die kerk bestaan nie net om mekaar te bemoedig nie. Maar dat ons mense sal lei, dat hulle Jesus sal ken en dat hulle sal groei totdat hulle ook disippels word. Die opdrag van die kerk is nie voltooi wanneer iemand sy hand opsteek om die Here Jesus aan te neem nie. Dit is waar dit begin. Wat is 'n disippel? In ons tyd gebruik ons die woord Christen baie maklik, maar Jesus het hoofsaaklik van disippels gepraat. 'N Disippel is meer as iemand wat glo. Dit is iemand wat leer, dis iemand wat volg, dis iemand wat gehoorsaam, dis iemand wie se lewe deur Jesus gevorm word. En met ander woorde, Jesus het ons nie net geroep om bekeerlinge te maak nie, hy het ons geroep dat ons disippels sal maak. Daar is 'n groot verskil, 'n bekeerling kan 'n besluit neem, maar 'n disippel bou 'n lewe. 'N Bekeerling kan emosioneel reageer, maar 'n disippel leer om elke dag sy kruis op te neem en Jesus te volg. Dit is waarom disippelskap tyd vra. Dit vra verhouding. Dit vra geduld. Dit vra liefde. En die groot opdrag begin met gaan. Jesus sê, gaan dan heen. Hy sê nie, wag totdat mense na julle toe kom nie. Hy stuur ons. Die evangelie was nog altyd bedoel om te beweeg vanaf Jerusalem na Judea, na Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Dit beteken nie, almal moet oor see gaan nie, allermins. Maar dit beteken, almal moet bereid wees om te gaan waar God hulle stuur. Vir sommige is dit jou buurman, vir ander is dit jou kollega, vir ander is dit 'n familielid, vir ander weer is dit 'n vriend wat nog nie vir Jesus ken nie. Die vraag is nie, waarheen stuur God ander nie? Die vraag is, na wie stuur hy my? Disippels maak gebeur in verhoudings. Jesus het nie net preke gelewer nie. Hy het saam met sy disippels geleef. Hy het saam met hulle gebid. Hulle het hom sien bid, hulle het hom sien dien, hulle het hom sien mense vergewe, hulle het hom sien heil, hulle het hom sien gehoorsaam, en hy het sy lewe met hulle gedeel. Dit is disippelskap. Ons leef in tye waar baie mense inligting het, maar min mense het mentors. God roep ons om meer te doen as om net kennis oor te dra. Hy roep ons om ons lewens te deel. Wie leer by jou, Boeta Sissa, hoe om te bid? Wie leer by jou hoe om die Bybel te lees? Wie sien by jou hoe 'n Christen konflik hanteer? Wie sien by jou hoe geloof lyk wanneer moeilike tye aanbreek? Ons maak disippels nie net met ons woorde nie. Ons maak disippels met ons voorbeeld. Die skrif sê, leer hulle om alles te onderhou. Jesus sê hierdie woorde, want dis baie belangrik. Hy sê nie, leer hulle alles wat ek gesê het nie. Hy sê, leer hulle om dit te onderhou. Met ander woorde, die doel van Bybelkennis is gehoorsaamheid. Ons leef in 'n tyd waar mense toegang het tot duisende preke, Bybelstudies, boeke, maar die vraag is nie hoeveel weet jy nie. Die vraag is, hoe leef ons dit uit? Jakobus waarsku, wees daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie, Jakobus 1 vers 22. Dit sê dat ware disippelskap verander 'n mens se lewe. Dit verander hoe ek en jy praat, hoe ons dink, hoe ons ons geld gebruik, hoe ons mekaar vergewe, hoe ons werk, hoe ons liefhet. Disippels maak disippels. En een van die mooiste kenmerke van die vroeë kerk was dat disippels weer nuwe disippels gemaak het. Paulus lei Timoteus op en dan sê hy vir Timoteus: "En wat jy van my gehoor het, vertrou dit toe aan getroue mense wat bekwaam sal wees om ook ander te leer." Sien jy die patroon? Paulus, Timoteus. Van Timoteus na getroue mense en nog ander. Dit is hoe die evangelie oor die wêreld versprei het. Nie deur een groot prediker alleen nie, maar deur gewone gelowiges wat mekaar help om Jesus te volg. Ons moet onsself afvra: wie help ek om geestelik te groei? Is daar iemand wat in jou voetspore stap? Vir wie bid jy gereeld? Wie is dit wat jy bemoedig? Wie leer by jou uit die woord van die Here? Selfs 'n eenvoudige gesprek oor die Here kan die begin van disippelskap wees. Ons maak disippels in die krag van die Heilige Gees. Hierdie opdrag kan oorweldigend klink, ja, wie is ek om iemand anders te leer? Maar onthou hoe hierdie reeks begin het. Jesus het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, Handelinge 1 vers 8. Die groot opdrag kan nooit losgemaak word van die groot belofte van die Heilige Gees nie. Ons maak nie disippels deur ons eie wysheid nie. Ons maak disippels deur God se krag. Die Heilige Gees oortuig harte. Hy open die verstand van mense. Hy verander lewens. Ek en jy is net die instrumente in sy hand. Dit neem die druk van ons af. Ons taak is om gehoorsaam te wees. God sorg vir die vrug. Jesus sluit af met een van die mooiste beloftes in die Bybel. Hy sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Wat 'n troos is dit nie, broer, suster? Ek en jy is nooit alleen nie. Hy stuur ons nie alleen nie. Waar jy ook al vandag sal gaan, by jou huis, by jou werk, by die hospitaal, by die skool, in jou dorp, Jesus sê, ek is met jou. Wanneer jy vir iemand van hom vertel, dan is Jesus by jou. Wanneer jy iemand bemoedig, is Jesus by jou. Wanneer jy 'n jong gelowige help groei, is Jesus by jou. Ons werk nooit alleen nie. Die Here gaan altyd saam. Boeta Sissa, die groot opdrag is nie net 'n opdrag vir predikante of vir sendelinge nie. Dit is Jesus se opdrag aan elke gelowige. Hy roep ons nie net om die evangelie te hoor nie. Hy roep ons om dit te leef. Hy roep ons nie net om mense na bekering te lei nie. Hy roep ons om hulle te help groei totdat hulle self weer disippels maak. Dit is hoe die koninkryk van God uitbrei. Een lewe op 'n slag, een huis, een gesprek, een disippel op 'n slag. Mag ek en jy vandag opnuut sê, Here, gebruik my. Wys my na wie U my stuur. Maak my nie net 'n gelowige nie, maar 'n disipel wat ander disippels maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot opdrag wat U aan elkeen van ons gegee het. Vergewe ons, Here, waar ons soms gedink het dat hierdie werk net vir ander bedoel is. Maak my hart oop vir die mense wat U op my pad bring. Geef my liefde vir die verlorenes en geduld met jong gelowiges wat nog groei. vul ons opnuut met die Heilige Gees, sodat ons met wysheid, nederigheid en vrymoedigheid ander na Jesus kan lei, en hulle kan help om U te volg. Dankie dat U beloof het, dat U altyd met ons sal wees. Help ons om elke dag in daardie belofte te leef, en ons bid dit in Jesus' wonderlike naam. Amen. Poeta Sissa, gaan hierdie dag in. Een geesvervolde Christen vra nie net, hoe kan ek geestelik groei nie, maar ook, wie help ek om nader aan Jesus te groei? Ware disippels maak nuwe disippels, en so word die wêreld verander. Een lewe op 'n slag. 'N baie geseënde dag vir jou. Shalom.

my mom gesig en oor. Hier is ek, so moeg verlore, gekraakte kruik, maar is die water, is die skipper en ons vader.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Ek wil my ma bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie. Nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis. Net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bak afdeling. Natuurlik. Sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bak afdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuinafdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het. My ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister, word nie onderbreek nie, sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek dit weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Ek Luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar sy arms wat my vashou. En sy vashou voel soos my ma se lyf. Nog beter. Volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe. Die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd en 'n kniebuiging ver.
2: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knijpers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre, dis Saterdag, is naweek. Ons kan 'n bietjie rustig raak in die teenwoordigheid van die Here bly. Ons kan ook saam met ons vriende, familie gaan braai vandag en ons kan ook gaan sport kyk en dinge doen wat vir ons net lekker as familie is om saam te kan doen. En ons kan sê dat ons Vader sorg vir ons in hierdie dag. Want hy leer ons in Matteus 6 vers 9, bid dan soos volg, ons Vader in die hemel. En ons is trots om te kan sê dat ons 'n hemelse Vader het. Ons kan ook sê vandag dat ons trots is om 'n aardse Vader te hê, en wat vir ons lief is, en wat vir ons omgee. Ek het nie meer 'n aardse Vader nie, maar ek weet daar is nog mense wat 'n aardse Vader het. En asseblief waardeer jou pa vandag, en sê vir hom, Vader, ek is lief vir jou. Vir die disippels wat in saam met hom gebly het en saam met hom gelewe het, het die hele gesinslewe om die Vader gewentel. Hy het vir die familie voorsien, hulle beskerm, gesag gehandhaaf en gehoorsaam verwag. Jesus het hierdie soort Vader in die gelykenis van die verlore seun geillustreer. Hy laat liever sy seun gaan as om die standaarde tuis te verlaag. Hy het nie opgehou om sy eie wyse seun lief te hê nie, en hy het hom nie gestraf toe hy terugkom nie. Kan die wese van God in woorde soos Vader oorgedra word? Daar is meer as 200 name vir God in die Bybel, en Jesus kies Vader, omdat dit die beste sal wees vir mense om te verstaan. God word Abba, Vader, die liefdesnaam van die Hebreeuse kind. Ons sondaar mense mag die Heilige God, die verterende vuur Vader noem. Die wat geen hoop meer het nie, wat geen hemelse tuiste in het vooruitsig gehad het nie, mag hom vandag Vader noem. Wat sê dit vir ons? God het ons lief met 'n onpeilbare liefde. 'N liefde wat sy seun gegee het, om vir ons sondes te ly en te sterwe. As 'n mens dit verstaan, is jy soos 'n seentjie wat op die straathoek staan en straat af die blye boodskap uitroep. Die Vader kom, die Vader kom. Nie sodat die ander kinders soos bevreesde kykers moet vlug vir die wrede aanval van 'n roofvoël nie, maar sodat hulle alles kan los, sandkastele, modderkoekies en driewiele, en hom tegemoet hardloop, omdat hulle hom wil sien, aanspreek en met die liefde wil aanraak. Een van die grootste sondes is biddeloosheid. Ons sien dit in hierdie dae in ons kerk. Maar kom ons as vaders, kom weer terug om te begin bid, dat ons aans godsdienst weer hou in ons huise, dat ons saam by plekke by mekaar kom en die aangesig van die Here soek, soos nooit van tevore nie. Baie gemeentes bid nie meer nie, en dit is hoekom dit so droewig gaan in kerke. Is tyd dat die kerke en die mense binne in die kerk sal opstaan en te sê, ons gaan ons gebedslewe reg kry, ons gaan tyd uitkoop en by die Here inkoop, sodat ons gebedslewe reg kan wees vir môre. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die onpeilbare geheim dat ek die Vader mag noem. En dankie dat ek weet dat ons hemelse Vader lewe vandag. En dankie dat ons Hemelse Vader vir ons net vandag by ons uitkom en vir ons 'n drukkie kom gee. Ons dink aan hulle wat hartseer tye deurgaan, dat U saam met hulle sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Weet jy, Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 9 vers 25 tot 26. Hy sê, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop. Dit wil sê, hy het momentum. Paulus sê, ek hardloop, dan soos een wat nie onseker is nie. En ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. So, Paulus gebruik hierdie beeldspraak van 'n naloper wat hardloop, van 'n langafstand atleet wat hardloop, en hy sê, ek hardloop dan nie soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Jy sal onthou daar in 2 Timoteus 4 vers 7, dan sê Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Nou, hierdie is dieselfde beeld wat hy dan gebruik van ek is soos 'n naloper. My tyd hier op aarde is soos 'n naloper wat 'n wedren hardloop, of soos 'n vegter wat 'n geveg veg. En ek en jy moet nie onseker wees nie. Onsekerheid is 'n momentumbreker, terwyl aksie is weer 'n momentummaker. So beteken ek moenie onseker wees wat ek wil doen of moet doen nie. Ek wil 'n stelling maak om te sê, sommige mense wag vir God om vir hulle te wys wat hulle moet doen, terwyl God wag op mense dat hulle net begin om iets te doen, en dan sal hy jou rig en lei oor wat en hoe en waar. En ek en jy moet kan weet, onsekerheid of vrees ontstaan wanneer ons oë van God en sy beloftes aftrek en ons begin fokus op ons moeilike omstandighede. En dit kan lei tot 'n verlammende toestand van besluitloosheid en angs. En ek bly heeltyd wonder, wat is dit wat ek moet doen? En ek bly heeltyd onseker, is ek besig met die regte ding? Nou, die Bybelse antwoord op onsekerheid is, vertrou op die Here. Dis Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Kan ek dit weer sê? Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Nou, ek en jy moet kan wees, aksie is eintlik 'n bewys van my geloof. Wanneer ek aksie neem, en ons sien in die Bybel baie keer hoe geloof en dade onlosmaaklik aan mekaar verbind is. Dat as jy jou geloof wil wys, moet jy jou dade wys. En as jy jou dade wil wys, moet jy jou geloof wil wys. Nou, ware geloof in God dryf onsekerheid uit, en dit dryf ons as gelowiges tot aksie. Beteken ons het momentum en ons kry momentum en ons behou momentum. Nou, ek en jy moet kan weet, geloof is 'n werkwoord. Geloof is 'n werkwoord, nie 'n selfstandige naamwoord nie. Geloof is 'n werkwoord, beteken ek moet my geloof in aksie sit, nê? En ek en jy moet kan weet, dit is wat Jakobus dan vir my en vir jou wil sê. Dat ons geloof in aksie moet sit, want geloof sonder die dade is dood, volgens Jakobus 2 vers 17. So ek en jy moet kan seker maak, ons sit ons geloof om in dade. Nou, 'n voorbeeld van aksie ten spyte van onsekerheid is Abraham, nê? Abraham moes sy land verlaat, nê? En hy moes 'n onbekende pad stap, gelei deur geloof en gehoorsaamheid. Die woord van die Here sê daar in Hebreërs 11 vers 8, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na 'n plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Nou, dis onwrikbare vertroue op die Here. Nee, En ek en jy moet kan weet, dis wat Hebreërs 11 vers 1 vir ons sê, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En ons weet ook Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, maar hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nog 'n voorbeeld in die Bybel is Moses en Hebreërs 11 vers 27 beskryf dit vir ons. Hy sê deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou, beteken hy het momentum behou soos een wat die onsigbare sien. Ons kry nog 'n voorbeeld daar in Rut 1 vers 16 waar die woord van die Here sê dat Rut het gekies om aktief haar skoonma Naomi te ondersteun en 'n nuwe lewe in 'n vreemde land aan te pak te midde van haar eie onseker toekoms. Sy het vir haar ma gesê of vir haar skoonma gesê: "Jou God is my God en waar jy gaan sal ek gaan en waar jy vertoef sal ek vertoef. Jou God is my God." En sonder om te weet wat sy gaan kry, was sy bereid om daai waagstuk te neem. En dis wat geloof is. Geloof is daai waagmoed ten spyte van die feit dat jy nie weet nie. Jou enigste sekerheid is jy weet wie's God. Nê? Jy weet wie's God en dis waarom ek en jy moet kan seker maak. Paulus se woorde daar in 2 Timoteus 4 vers 7 het ek reeds gelees. Hy sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Nê? Dit beteken hy selfs op pad hemel toe of dan nou na 'n onseker toekoms, sy tyd op aarde is verby, maar die een ding wat hy gehou het is geloof en nou kan hy uitsien na dit wat die Here vir hom gaan gee. Vers 8 beskryf, nou is vir my weggelê die kroon wat nie net ek sal ontvang nie, maar almal wat sy beloftes liefgehad het. Nou, partykeer het ek en jy nie al die inligting en ek en jy het nie al die inligting nie. En dit is waar momentum inkom. Momentum en risiko gaan hand aan hand. Ek en jy moenie momentum verloor omdat ons onseker is nie. Ek en jy moet kan weet daar's 'n risiko, maar hier moet ek kan weet, ek moet verseker wees van God se nabyheid. God is met my. En die Bybel leer ons dat aksie, dit wil sê as ek gehoorsaam is en ek het vertroue en ek sit dit om in dade, dit is die teenvoeter vir onsekerheid. En ek en jy moet ons geloof en ons fokus verskuif na God se beloftes en nie vasgevang word in vrees en in onsekerheid nie. Ek en jy moet kan weet dat ons uiteindelik gaan uitkom waar God wil hê ons moet uitkom as ons net op hom vertrou. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat ons nie vasgevang sal wees in onsekerheid nie, maar dat ons sal oorgaan tot aksie. Dat U vir ons help om aksie te neem en selfs al weet ons nie waar dit gaan uitkom nie, dat ons net sal begin om te doen wat U in ons hart plaas om te doen. Ek wil bid, Here, dat ons sal onthou, dat ons in herinnering sal roep die dinge wat U vir ons instoor het en dat U, Here, ons sal help, dat ons sal onwrikbaar op U vertrou, dat ons soos Abraham kan ons land verlaat en gaan waar U ons stuur en soos Moses ons oog op U hou asof ons die onsigbare sien en dat ons soos 'n rit ook kan sê waar U gaan sal ek gaan en waar U vertoef sal ek vertoef. U God is my God en Here dat ons dan daardie gesindheid sal hê van ek moet begin aksie neem en nie vasgevang wees in onsekerheid nie. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.
0: Planning a getaway or a business trip? Welcome to Heidelberg Hotel. Here we offer clean, comfortable, single or double rooms at affordable rates for holiday makers and business travelers alike. Looking for a venue? We have two stunning spaces perfect for weddings, corporate events, kitchen teas, baby showers, garden teas, kids parties and so much more. And don't miss out on our restaurant's excellent food, a treat for every taste. Make your reservation today. Heidelberg Hotel at 028-722-1860. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Need power you can rely on? At S&T Armature Winders, Rewinding and Air Conditioning in Robertson, we've got you covered. We supply new motors and pumps, rewind and service AC, DC electric motors and pumps, and keep your business running smoothly. Stay cool all year round. We also supply, install, service and maintain air conditioning systems for home or business. Call S&T Amateur Winders today on 083-603-1121, your local experts in motors, pumps and air conditioning.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Coming up next, more great music.

Voor die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en temiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Klouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek het vandag 'n vraag vir jou en my eerste vraag is dit: is jy 'n kind van die Here? Want as jy is, praat ek met jou. As jy nie is nie, hoef jy nie eers verder te luister na hierdie boodskap nie, want dit geen waarde of geen doel vir jou om daarna te luister nie. Maar as jy kind van die Here is, is my vraag dit: is jy besig om te doen dit wat die Here jou voorgeroep het? Ek glo dat as ek eendag op my sterfbed sou lê, sal ek vir my seun die belangrikste goed sê. Ek gaan nie vir hom sê, Kentucky Fried Chicken is die lekkerste hoender nie, maar ek sal wel vir hom sê, my seun, hou vas aan die Here, pas jou ma op, sorg dat jy eerbaar is. Ek sal vir hom die belangrike goed sê. Die laaste ding wat Jesus gesê het, voordat hy ons verlaat het, voordat hy terug is hemel toe, het hy gesê, gaan en maak disippels. Hy het nie gesê, gaan kerk toe nie. Hy het nie gesê, bou 'n kerk nie. Hy het gesê, gaan en maak disippels. Ja, as jy die ander goeders doen, as deel van dit om disippels te maak, is dit goed. Maar, is jy besig om disippels te maak? Regtig? Ek praat nie van dat jy elke Sondag in die kerk sit nie. Dit het redelik min waarde as dit kom by wat die Here vir ons gesê het. Ek glo persoonlik dat vir op my om Sondag kerk toe te gaan, gaan ek eintlik, en dis amper soos halftyd in 'n wedstryd, waar ek net by mekaar kom weer krag by te kry om te gaan vir die tweede helfte van die wedstryd. Maar ek hoort die hele tyd besig te wees om mense te bereik. En dit is wat ek vir jou vra vandag. Is jy besig om dit te doen wat die Here ons beveel het om te doen? Hy het gesê, gaan en maak disippels. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, want baie mense sê, hoe doen ek dit? Wel, ek glo nie dat die Here vir ons 'n bevel gegee wat hy ons nie voor die krag en die wysheid en die kennis en die ability gegee het om te doen nie. So, ja, jy kan dit doen. Sluit dan aan by 'n kerk wat 'n disippelskap kerk is. Nie 'n kerk wat almal net Sondag na Sondag by mekaar kom om lekker te kry nie, maar mense wat besig is om die wêreld om hulle te verander. Jy sal dit sien. Jy sal dit sien, soek vir so 'n kerk. Daar is sulke kerke, en as jy nie weet nie, vra my, ek sal vir jou sê waar jy sulke kerke kan kry. Maar, kom ons kom aan die gang, kom ons gaan doen wat die Here ons voorgeroep het. Kom ons maak disippels, kom ons verander die wêreld hier om ons, en kom ons hou op om net tevrede te wees, om nog 'n Sondag in die kerk te sit, en nog 'n preek te hoor, en net te sê, dis myne. Dis hardlywigheid om net in te neem, en niks kom uit nie. Nee, kom, laat ons aan die gang kom, en kom ons verander die wêreld om ons. Ek daag jou uit. Ek hoop jy gaan hierdie aanbod aanvaar of hierdie uitdaging aanvaar. En weer eens, as jy nie weet waar jy nie, kontak my, dan help ek jou om so 'n kerk te kry.
0: Klouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

You're making the devil mad.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
2: GNR, my luistergenot.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Somtijds vergeet ek, want die lewe jaag verby, om dankie te sê. Want die liefde beskerm my, ek voel die genade, vou elke dag om my. Ek weet jy is daar, dier elke gevaar,

Elke tree vertel een oude verhaal. Elke afdraaipaaikie sien ek duidelik raak. Maar duur dit alles hier het u oor my gemaak. En ooral in die donker het u my weer kom haal. Want die weer

so baie kinders van die Here wat steeds onder 'n geweldige sonde skuldlas lewe. En dit selfs nadat hulle Jesus aangeneem en wedergebore geword het. Jy sien, die Satan hou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

Jesus dood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder sonde

Jy het met die beste bedoelings in die wereld geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê. Jy is sy kind en hy bly lief vir jou. Jy kry die ewige lewe nie omdat jy in staat was om sonder sonde te lewe nie, maar omdat jy Jesus aangeneem het. Hy gee dit alles vir jou, nie omdat jy iets kon regkry nie, maar omdat hy jou lief het. Daarom, wees bly en moenie die duivel langer toelaat om jou vreugde te steel met sy leuns nie. Behaal oorwinning oor die Satan en die sonde, deur God toe te laat om jou te verander. Jy kan nie jouself verander nie.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom. Moenie net volg nie, los 'n spoor. Nou vriende, ons lees vanmorgen Lukas 24 vers 49 en daar staan vir ons geskrywe: Ek stuur die belofte van my Vader op julle, totdat julle met krag toegerus is, met krag uit die hoogte. Nou, wanneer my en jou dag kom, dat ons hierdie aarde verlaat, die dag wat vir ons kom, wanneer ons reis hier klaar is, en die Here het vir ons gesê, wel gedaan my kind, jou reis deur hierdie wêreld is voltooi, jy het baie goed gedoen. Dan bly daar een baie belangrike vraagie vir ons oor. Wat gaan ons achterlaat? Wat het ek en jy vir ander achtergelaat? Wat gaan ons hier los? Wat vir iemand iets anders te gaan beteken? Wat gaan ons achterlaat wat 'n verskil gaan maak in ander mense se lewens? En ek praat nie van geldbesittings of aardse rykdom nie. Dink vir 'n oomblikkie aan mense wat hierdie wêreld verander het. Thomas Edison het die gloeilamp help ontwikkel. Tesla het baanbrekerswerk in elektriese tegnologie gedoen. Die Wright Brothers het die weg gebaan vir moderne lugvaart. Alexander Graham Bell het die telefoon ontwikkel. Johannes Gutenberg het die drukpers vervolmaak. En Carl Benz het die eerste praktiese motor met 'n petrol engine gebou. Al hierdie mense het iets achtergelaat wat die wêreld vandag nog gebruik. Maar dan kan ek ook vir jou sê, dan was daar Jesus. Hy het iets oneindig groter achtergelaat. Nie uitvinding nie, nie masjien nie, nie stuk tegnologie nie. Hy het die Heilige Gees vir my en jou agtergelaat. Amen. Toe Jesus opgevaar het na die Vader, het hy nie sy kinders alleen gelaat nie. Hy het die Heilige Gees gestuur om in ons te kom woon, ons te kom lei, ons te kom vertroos, ons te kom versterk en ons toe te rus. Daarom leef ons nie uit eie krag nie. Ons staan nie op ons eie vermoë nie. Ons oorwin nie deur ons eie wyshede nie. Ons leef deur die krag van die Heilige Gees wat binne in ons werk. Amen. En dit bring ons terug by die vraag: wat laat ek en jy agter? Baie mense gaan deur die lewe deur bloot net te bestaan. Hulle volg net die ou paadjie wat ander voor hulle geloop het. Hulle lewe net vir hulle self, vir vandag en vir hierdie wêreld alleen. Maar God het jou nie geskape of geskep om net 'n pad te volg nie. Hy het jou en my geskep om 'n spoor te los, amen. 'n Pad volg iemand anders se voetstappe, maar 'n spoor wys waar jy was en hoe jy ander beïnvloed het. So wanneer jou kinders, jou vrou, jou man, vriende eendag aan jou gaan dink, wat sal hulle onthou? Wanneer jou familie jou naam noem, wat sal by hulle opkom? Wanneer mense jou lewe beskryf, sal hulle praat van iemand wat vir Jesus uitgeleef het? Sal hulle jou onthou hoe jy lief gehad het, hoe jy gegee het? Sal hulle jou onthou hoe jy gebid het, hoe jy mense nader aan God gebring het? Of sal jou lewe net nog 'n naam op 'n grafsteen wees? Jesus het nie net 'n pad gevolg nie. Hy het 'n spoor gelaat wat die wêreld vir ewig verander het. Meer as 2000 jaar later verander sy lewe steeds harte. Herstel hy steeds gebrokenes en red hy steeds verlore mense. Amen. Elke woord wat jy praat, elke daad van liefde, elke gebed wat jy bid en elke persoon wat jy nader aan Jesus bring, laat 'n spoor agter. Miskien voel jy vandag klein en onbelangrik. Miskien voel jy jou lewe maak nie werklik 'n groot verskil nie. Maar een woord van hoop kan 'n lewe verander. Een gebed kan 'n gesin verander. Een daad van gehoorsaamheid kan geslagte beïnvloed. Moenie jou lewe spandeer deur net die pad van die vriende, jou familie of die massas te volg nie. Amen. Moenie net bestaan nie. Moenie net deur hierdie wêreld reis nie. Los 'n spoor agter. Los 'n spoor van geloof, 'n spoor van liefde. Los 'n spoor van gehoorsaamheid. Los 'n spoor wat mense nader aan Jesus sal bring. Sodat wanneer jou reis eendag voltooi is en die Here sê, "Wel gedaan, goeie en getroue dienskneg, jy het goed gedoen." 'n Vragie. Sal daar mense wees wat kan sê, ek is vandag nader aan God, omdat daardie persoon hier was, omdat ek deur daardie persoon verander was. Want aan die einde van die dag gaan dit nie daaroor oor hoeveel paaie jy gevolg het nie. Dit gaan oor watter spoor jy en ek agtergelaat het. In Jesus naam, amen. Hemelse Vader, ons loof U en ons prys U vanmôre, want U is goed, groot en almagtig. Here, help ons om nie net deur die lewe te gaan sonder enige doel nie. Help ons om elke dag so te leef dat ons woorde, ons dade, 'n getuienis, Here, kan wees vir ander. 'N getuienis van 'n spoor van U liefde na te laat, agter te laat. Gebruik ons lewe om ander mense, Here, nader aan U te bring. Laat, Here, ons iets agterlaat wat ewigheidswaardes het en nie wêreldse waardes het nie. Vanmôre sê ons dankie vir U liefde en dankie wat ons agter kan laat, 'n spoor. In Jesus naam, amen, amen en amen.

het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
2: Just begin to

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag. Wys vir my die pad hoe dat ek

So wonderlik om te weet, dat wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. U weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse. Neem vir my die hand, en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

0: GNR, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.